0: ale pia men Samoa ma o oma i antanto interviews vata noanga o pol kalame ese ese e le ngata i lea e maua fo i lunga na tanto YouTube sa ele ane i lunga le YouTube pia men Samoa ma o oma i antanto pol kalame i a mantanto fata noanga ese ese mai le 685 show o le pol kalame le fiafi manuia o tapo inga fiafi Samoa ele asa pol kalame le wati o le pao pao ia o le falea onga le lumanai to o sports o a uma ia pol kalame le PMN Samoa lo maua uma i lunga le tato YouTube le PMN Samoa ia sa i leane i lunga le YouTube subscribe, like so ko meni ma naia na ia e te maua uma i pol kalame le tato PMN Samoa to tolu minuti na tanea only tuna lima i tato telefon
1: O fea te lua oi ai.
2: Ma te oi, awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, o umana whailau si aki.
1: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
3: E le au toi wha pē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
4: O le fai o le sui sue ngā o le kānesa o le tau fale, e ono maua ai ni wha ilo ilo o le nei kānesa, ma vave loa o na tonu fitia. E le eto tō ngia, e vave mai e whai ngofie, vili mai le o valu se lau, iwa lua wha, wha tolu lua, mōni si wha matalanga.
2: Wha mōle mōle, whai mōi mātou.
3: O le a lafo mai i le meli.

0: fai te tele tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma ua efira ngalo e fai e sau fai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu se lau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisotai sao le pulenga o aia ingo fa fa sa launga le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu se lau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu pengo fisota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ono tau nuu tutonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fasala launga
1: o fea te lua o iai
2: ma te o e avele sui sui inga tau fale a ma aruha o umana fai lau siaki
1: le ai o le maale nei e lai titi tele
3: e le o toi fa pe na ma wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu vanu o oi le na ma oi fo i pa
4: o le fai o le sui so enga o le kanesa o le tau fale e ono maua ai ni fa ilo ilo o le nei kanesa ma vave loa o na tonu fitia e le to tongia e vave ma e fai ngofie vili mai le o valu se lau i valua fa pa tolulua moli si fa matalanga
2: fa moli moli fai moi matau
3: o le a lafo mai i le meli
5: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.

ele ai se te tou sa o faço so uma fanga ia te oi ele ai se te tou o te moi te o langa i po uma ma fa ma fa na fanga ia te oi pe a manu mo o te talo mo oi ele ai se te tou o te pula fo i le ao a to ma le po a se i oi le fale mai pe ha e mai Sa o fa lava lava ma tu ina tu oi lea oma ma tu tongi lawa oma Ili aise tu tonga Ma ole tu tongi tu tu ina tu ia te oi mo neime oma Olo uola Olo uolofa Olo umalosi ato E tausia ina